ደመሾሌ አባ ተክሌ ገዳሚ አባ ተክሌ ገዳሚ ደመሾሌ ያሊ ነጋንጋሪ ታሬ ያሊ ነጋንጋሪ ታሬ ደመሾሌ ቢያፈጎ ተንደማ ናፋነጋንጋሪ ታሬ ደመሾሌ ናፋነጋንጋሪ ታሬ ናፋነጋንጋሪ ታሬ ደመሾሌ ያዋላላ ደመሾሌ ጋብቶ ኮሲ ወጂኖሌ damashole ya walala damashole ya walala damashole damashole ya walala damashole gamto kosi wajinole damashole aba takle gadami jali nagangari tare damashole jali nagari tare jali nagangari tare damashole biya fago tandema nafana kangari tare damashole nafana kangari tare nafana kangari tare damashole ya walala damashole gavto kosi wa